کی ہیلپ لائن نمبر بھی آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی، سو دیٹ آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، آپ ایزیلی اس پہ کال کر سکیں، ٹھیک ہے؟ ایزیلی کال کر کے آپ ان پہ جو ہے، یا مطلب ایٹ لیسٹ آپ کال ضرور کریں اگر آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے ہو، پروڈکٹ کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہو، یا پھر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی معلومات چاہیے ہو کہ یہاں مل رہی ہے، کہاں نہیں مل رہی، کہاں پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی معلومات کوئی بھی، سکھر اور لاڑکانہ والے ڈائل کریں گے 0314 77 544 62، سلولی سلولی بتاؤں گی، 0314 77 544 62، سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب حیدرآباد والوں کے لیے ممتاز حسن خان کا نمبر ہے 0370256831، ٹھیک ہے؟ 0370256831.

0: اچھا ساتھ ساتھ کامنٹس اور میسجز کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد کالز آپ لوگوں کے ریسیو کریں گے. انیس عباسی, انیس ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم آر جے رخسار خان, کیسی ہو؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی. آر جے رخسار خان, واو. اچھا اس کے علاوہ میر ممتاز علی جتوئی ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم صبح بخیر سسٹر رخسار, بہنا کیسی ہو؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ماشاء اللہ بہترین شو آپ کا, ہم پوری فیملی کے ساتھ سنتے ہیں. کہ جی آپ کی پوری فیملی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی. میر ممتاز علی جتوئی, اس کے علاوہ رشید کھوزو ہمیں سن رہے ہیں حیدرآباد سے, اور دودا علی ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. نذیر کھوزو ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کر دیں یا موم بتی کی طرح نرم پگھل جائیں, لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسے ان کی فطرت ہے. اوکے, ویری ویل سیڈ, ویری نائس. نذیر کھوزو سوبر پور بلوچستان سے, تھینک یو. کالر ہے لائن پہ, ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: سسٹر پیگو سے صادق کہاں بات کر رہا ہوں.
0: صادق کیسے ہیں, پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟
1: میری بھاجی آپ کے پروگرام میں شامل ہوتا رہتا ہوں.
0: پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں, اوکے. تو مجھے بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی بھاجی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, بہت اچھا نیکسٹ پروگرام چل رہا ہے بھاجی.
0: تھینک یو سو مچ. کس کے تعاون سے ہے
1: جی بھاجی؟
0: کس کے تعاون سے ہے یہ پروگرام؟

اگلی بیوٹیفل سانگ اس مارک شو کامنٹ کر رہے ہیں. گڈ مارننگ, گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. سرفراز علی ہمیں سن رہے ہیں, گڈ ایوننگ. کہتے ہیں دس از الطاف علی گڑھی بلوچ فرام کراچی. اوکے, اسلامک ویڈیوز ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں. جی اسلامک ویڈیوز کہتے ہیں علی حسن فرام لارکانہ. نائس شو باجی. اوکے تھینک یو بھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ سپر وائپ پروڈکٹس بائی اکثر کسمیٹکس. ایک اور گانا پلے کر رہی ہوں جی ساتھ ساتھ, اور اس گانے کے ساتھ ہم جائیں گے نیوز بریک فالوڈ بائی کمرشل بریک. دونوں کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں جانے میرے ساتھ دینے میں, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس. اور سپر وائٹ پروڈکٹس کا ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لڑکانے والے, ڈائل کریں 0314 77 544 62.

فارمولاز کیسے تیار کر سکتے ہیں سپر وائٹ والوں کے پروڈکٹ سے؟ تو سپر وائٹ کی کوئی بھی ایک عدد بیوٹی کریم آپ لوگوں نے لینی ہے, ہینڈز اینڈ فیٹس کا فارمولا بتانے جا رہی ہوں. تمام تر لوگ جو کہ ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولے کے لیے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھا سا کوئی ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا ہمیں مل جائے, تو ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولے کے لیے آپ لوگوں نے لینا ہے سپر وائٹ کی کوئی بھی ایک بیوٹی کریم کو. سپر وائٹ کی کوئی بھی ایک بیوٹی کریم لے لیں, اس میں اس کی برابر کی کوانٹٹی کے مطابق پیٹرولیم جلی ایڈ کریں, ٹھیک ہے, دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں. اس کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہیں تو سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر بھی اس میں ایڈ کر لیں. اور بیوٹی سیرم بوسٹر کو ایڈ کرنے کے بعد نا ہوگا یہ کہ آپ کے جو ہینڈز اینڈ فیٹ فارمولا کے جو ریزلٹ ہیں نا وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے پہلے ہی تین دن میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. جن لوگوں کے پاؤں بہت زیادہ ڈل ہو گئے ہیں, ٹیننگ ہو گئی ہے, ڈارک نکلز ہیں اور ان کو فیئر کرنا چاہتے ہیں, اور فیئر کمپلیکشن سے آبسیسڈ ہیں آپ لیکن فیئر کمپلیکشن ہے نہیں آپ کا, اور ہینڈز اینڈ فیٹس کو بھی فیئر کرنا چاہتے ہیں, سو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا بنا کے, ٹھیک ہے, تو ضرور ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا بنائیں. آج ہی مارکیٹ جائیں اور لے کر آئیں سپر وائٹ کے ان پروڈکٹس کو جن سے آپ فارمولا تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. سپر وائٹ والوں کا ہیلپ لائن نمبر سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے ہیں, سو سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے سپر وائٹ والے ڈائل نہیں سپر وائٹ والے جو ہے سپر وائٹ والوں کا نمبر آپ ڈائل کریں گے, الٹا ہو گیا, خیر, سکھر اور لاڑکانہ والے ڈائل کریں گے 03 14 77 5 44 62, ٹھیک ہے, یہ ڈائل کریں گے. اس کے علاوہ حیدرآباد والے ڈائل کریں گے 03 70 25 68 3 2 1. ایک بار پھر سے ریپیٹ کروں گی, حیدرآباد والے ڈائل کریں, ممتاز حسن خان صاحب سے رابطہ کریں, کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے پروڈکٹ سپر وائٹ کے تو ہیلپ لائن نمبر ہے جو ہے حیدرآباد والوں کے لیے 03 70 25 68 3 2 1. سکر اور لاڑکانہ والے ڈائل کریں گے 03 14 77 5 44 62. اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں جی, اور بہت سارے کامنٹ اور میسجز آپ لوگوں کے جو کہ مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. محبوب علی مورو سٹی سے ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم سسٹر, آپ کے پروگرام سپر وائٹ پروڈکٹ زندگی گلزار ہے, وی آئی پی ہے. سسٹر ایک رونا لیلا کا سانگ پلے کر دو, سو نائس آف یو. اچھا جی, اوکے جی. اور ٹڑی میروا سے ہمیں سن رہے ہیں رضا راجپر, آصم راجپر, حمید راجپر, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دی شو. مورو سے ہمیں سن رہے ہیں منٹھار علی چوان, اور شمن میرالی کا سانگ سننا چاہتے ہیں, ڈیڈیکیشن ہے علی گوہر گڈائی اور محبوب علی میرجٹ کو. اوکے جی, تھینک یو. عبدل جی کیسر ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. منور علی کہتے ہیں لاجواب استاد. اچھا, نظام بٹی قادری ہمیں سن رہے ہیں, عبدل جی کیسر ہمیں سن رہے ہیں, کامنٹ کر رہے ہیں جی, تھینک یو سو مچ. اور عبدل جبار گبول ہمیں سن رہے ہیں, مغل عمرانی ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ مغل عمرانی. اس کے علاوہ کالز بھی آپ لوگوں کی پک کریں گے 03 000 11 34 88 کے اوپر. نیکسٹ کالر, ہیلو, اوکے, ہیلو, اوکے جی, ہماری کالز ہینگ ہو گئی ہیں, اس کا ہم کرتے ہیں کوئی حل. تب تک ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سانگ پلے کرتے ہیں اور سانگ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. گانا پلے کرنے جا رہی ہوں بائے گوگل اسٹوڈیو, آصم اظہر, ماہیا, سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں.

اوکے جی, ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جی انسائے, آپ کا اور میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے. اور آپ سن رہے ہیں صبح وائی کے تعاون سے یہ خوبصورت سی جرنی جو کہ ایک بجے تک جاری ہو ساری رہنے والی ہے. اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر رہے ہیں, کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جی ایل لاڑکانہ FM 88.8. وہاں پہ آپ لوگ جو ہے چیک کر سکتے ہیں, ہماری آڈیو اسٹریمنگ آپ کو ملتی ہے زندگی گزار ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کامنٹس کو ڈراپ کرنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ہماری آڈیو اسٹریمنگ کو, اور جہاں جہاں آپ شیئر کرنا چاہیں وہاں وہاں تک. اور 8881 پہ بھی آپ لوگ مجھے میسیجز سینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سپر وائٹ کے ہیلپ لائن نمبرز میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. سپر وائٹ کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے, فریکوینٹلی میں آپ سب کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈائل کریں, اور جہاں جہاں پہ اویلیبل نہیں ہے یا پھر کوئی معلومات حاصل کرنی ہے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو سکھر اور لاڑکانہ والے ڈائل کر سکتے ہیں 03144-77-5-4-6-2, 03144-77-5-4-6-2, ٹھیک ہے, یہ ڈائل کریں گے. اس کے علاوہ سپر وائٹ پروڈکٹس کو اویلیبل کروانے کے لیے خاص طور پہ حیدرآباد میں آپ لوگ ڈائل کر سکتے ہیں ممتاز حسن خان کا نمبر. ممتاز حسن خان کا نمبر ہے 03702568-3-2.

پاس سپر وائٹ کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں, تو سپر وائٹ کے فارمولاز کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ سپر وائٹ کا ایک اور فارمولا آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں, اور وہ کیسے کر سکتے ہیں, آپ نے لینا ہے سپر وائٹ کی آئل فری بیوٹی کریم کو, ٹھیک ہے. سپر وائٹ کی آئل فری بیوٹی کریم ایک جار میں آتی ہے, اور دوسری آتی ہے آئل فری اینٹی ایکنی کریم, ٹھیک ہے. اور یہ ٹیوب کی پیکیجنگ میں آپ کو ملتی ہے. جو ایکنی کریم ہے وہ آپ کو ٹیوب کی پیکیجنگ میں ملے گی. تو یہ دونوں کریمس آپ لوگوں نے لینی ہے, کون سی, سپر وائٹ کی آئل فری بیوٹی کریم اور سپر وائٹ کی اینٹی ایکنی آئل فری بیوٹی کریم. تو یہ والی دونوں بیوٹی کریمس آپ لوگوں نے لینی ہے, پلس اس کے ساتھ بیوٹی سیرم بوسٹر لینا ہے سپر وائٹ والوں کا. اور یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں نے ایک جار میں نکال لینی ہے, ٹھیک ہے. اور جار میں نکال کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے, اتنا مکس کرنا ہے کہ تینوں کریمز اور جو بیوٹی سیرم بوسٹر ہے وہ آپس میں اچھے طریقے سے یکجا ہو جائیں. اور جب یہ یکجا ہو جائے تو آپ ان کو اسٹور کر لیں. اسٹور کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے فیس کو واش کریں سپر وائٹ فیس واش سے, آئل کنٹرول فیس واش سے, ٹھیک ہے. سپر وائٹ آئل کنٹرول فیس واش سے فیس کو واش کریں, اور پھر آپ نے اس فارمولے کو اپلائی کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر جو کہ آپ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے اچھے طریقے سے اپلائی کریں, صبح پھر سے اپلائی کریں, نہیں صبح پھر سے اپلائی نہیں کرنا, صبح فیس کو واش کرنا ہے, ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے اور اوور نائٹ لگانا ہے, اور پہلے ہی تین دن میں آپ واضح فرق دیکھیں گے. اچھا فرق کیا ہوگا, فرق یہ ہوگا کہ جو ڈاؤن کمپلیکشن ہے وہ فیئر ہو جائے گا, یا جو پمپلس کا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا جو ایکنی کا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی, اور اگر آپ کی اسکن بے رونق ہے, بے جان ہے اور اچھی نہیں ہے اس وقت, بہت

اوکے جی, اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ پلے کرنے جا رہے ہیں. اینڈ نیکسٹ سانگ میرے پاس موجود ہے او ایس ٹی سانگ, اس کو سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے بائی سپر وائز اکسا کاسمیٹکس, جن کا ہیلپ لائن نمبر ہے 0314775462, حیدرآباد والوں کے لیے 0370256831.

اوکے جی بیوٹیفل سانگ اور سانگ کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے آگے اور پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سو پروگرام کو ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ. میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سننا مت بھولیے گا. زندگی گلزار ہے بائی سپر وائٹ پروڈکٹس اکسا کاسمیٹکس اور سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم, سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم, ٹرمیرک بیوٹی کریم, اسٹرابیری بیوٹی کریم اور آئل کنٹرول بیوٹی کریم کہ بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہیں آپ کی اسکن کو. سو اسکن کو خوبصورت بنانے کا پورا پورا حق آپ کو حاصل ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوٹی پہ کبھی بھی کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں اور سپر وائٹ اکسا کاسمیٹکس والوں کے پروڈکٹس کو یوز کرتے رہیں. ہیلپ لائن نمبر نوٹس کر لیں جی. ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے 0314-77-544-62. حیدرآباد والے ڈائل کریں 0370-256-8321. تو اسی کے ساتھ فائنلی میں لوں گی آپ سے اجازت. سو دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائی, بامانی خدا, اللہ حافظ.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دتڑا تمام خوب ستنا سمئی سونے سماعتن کی مجھے طرفا السلام علیکم۔ گرکلو دعاؤں کے سمندر شاہدوں کی بارش سلاسل خزانوں کے ساتھ صبح پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیچے جاتے زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک چاند سے تاردکم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک۔

ذکر کریں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں, بات تو بھائی ایک ہی ہو جاتی ہے کہ دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور دونوں ہی پروڈکٹس آپ لوگوں کے چہرے پر خوبصورت سا نکھار لانے کے لیے, آپ کی خوبصورتی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج کے سوال کی جانب آتے ہیں, تو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بتائیے بھائی, ایسا ہوتا نا کہ بچپن میں بہت ساری ہم نے شرارتیں کری ہوتی تھی, بچپن میں بہت سارے لوگ جو تھے نا بہت ساری شرارتیں کرتے, بچوں کو دیکھ لیجیے وہ کتنی زیادہ شرارتیں کرے ہوتے تھے, تو جب ہمارے بچپن کی بات آ جاتی ہے آپ لوگوں کی بچپن کی بات آ جاتی ہے تو آپ آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب بچپن میں شرارت کرتے تھے تو آپ کو جو آپ کے والدین یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کوئی سزا دیتے تھے, تو اس سزا میں سب سے فنی والی سزا کون سی تھی آپ کو لگتا ہے؟ ابھی آپ جب یاد کرتے ہو سزا کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑی فنی سزا تھی جو ہمیں بچپن میں ملا کرتی تھی, تو آج آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس, دیجیے اپنا نام, لکھیے پورا میسج اور اسے سینڈ کیجیے 888-1 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننے والے ہیں تو یہ لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا, اور وہاں پر آئیے آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. بالکل جی, کنجوسیاں کر دیتے ہیں آپ, پوسٹ کو لائک نہیں کرتے, شیئر بھی نہیں کرتے, بس کامنٹ کر دیتے ہیں. ارے بھائی پوسٹ کو لائک اور کامنٹ اور شیئر یہ تینوں کام کرنے ہوتے ہیں, تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے اور یہاں پر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے اس بیوٹیفل سے پروگرام کا بیوٹیفل لسنر جو ہے وہ حصہ بنتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اپنے قریبی جنرل اسٹورس کے اوپر, چاہے آپ دی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر وائٹیش بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو جو نمبرس بتاؤں گی نا ان نمبرس کے اوپر بس آپ نے رابطہ کرنا ہوگا, جیسے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرا دیے جائیں گے, تو جلدی جلدی سے نمبرس کو نوٹ رکھا کریں تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ نمبرس کے اوپر رابطہ کر کے ایزیلی ان سے معلومات لے سکے, ان سے پوچھ سکے کہ بھائی کہاں کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں یہ تمام پروڈکٹ جو کہ ہمیں باجی صدرہ بتاتی ہے. اچھا سو نمبر ہے 03-12-50-50-970, ایم یو نمبر ہے 03-27-38-43-09, بڑی 63-84-390, یہ بئی نمبر ہیں جے تمہیں ڈائل کری سکو تھا پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرانے سے لائے. اسائی ٹیم ماشاء اللہ الہائی ایکٹیو ہے, تمہیں جی مطلب ان کے کال کرنا یا میسج کرنا تمہیں ریسپانس ڈنو ویڈ تمہیں بدائے ویڈ تو تمہیں کہڑے کہڑے قریبی جنرل اسٹور سے اصا پروڈکٹس اویلیبل ہیں یا وی کتنے کتنے اویلیبل کرانا ہے تو وہ اویلیبل بھی کرائے سکا, سو تمہیں جلدی نمبر سے رابطہ کرو. ان کے علاوہ وائٹیش بیوٹی پروڈکٹس ہوجن یا وی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہوجن تمہیں اویلیبل کرائیں رہو. اوکے جترا سونا مانو اساں کے بدن پیا سبنی جو محبتوں ہیں بابا تاں پانے خوبصورتی جو خیال رکھنا کیو, ائیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کیو تھا کون مکھے لازمی بدھائیں نہ کیو, کمنٹ کری مکھے بدھائے تو تواں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ماں کیڑو پروڈکٹ لگایا ہوا ہے, ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی تھا یا فیس واش لگایا تھا, چھتا کھوڑ مانو جے کیا ہیں وہ بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم تو لگائے چکا ہے پر ہانی وہ ڈی اسکن جو فیس واش بھی لگانے سٹارٹ کرے چکا ہے, تو تواں کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا یا انا خالی تواں صرف پروگرام بدھو پیا بابا ای نہ کیو, ونیو پانے قریبی جنرل اسٹور سان وٹھی اچو پرچیز کیو سونا سونا تھی ونو. اچھا جو اماں کا سوال پوچھو آئی تو تمہاں کی ننڈپن میں جدی تاں شرارتوں کندا ہویا آئی تمہاں کی کٹکی بھی ملندی ہوئی آئی تمہاں کی سزاؤں ملندی ہوئی والدین تمہاں کی گھر وارا تاں کی سزا دیندا ہوا تو انہاں ماں کیڑی سزا اج تمہاں یاد کرے تاں کی محسوس نہ تو بابا ہی ڈاڈی فنی سزا اساں کی ملندی ہوئی آئی انہاں سزا کے تمہاں یاد کرے چنا بابا ہی بھی کہانی سزا ہوئی جے کا اساں کے اساں ننڈپن میں ملی ہوئی, سو تاں جلدی سنے پروگرام جو حصہ تھیو نذیر کھوسو بھائی میں سن رہے بلوچستان سے ویلکم کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کریں یا موم بتی کی طرح نرم پگھل جائیں لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسی ان کی فطرت ہے. بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے, بہت بڑھیا. اور اخلاق بھائی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کشمیر سے, آپ ہمارا شو سن رہے ہیں. اوکے جی ویلکم کہتے ہیں بھائی کو, رشید کھوسو میں سن رہے ہیں حیدرآباد سے, وعلیکم السلام پیارے بھائی, حیدرآباد میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے جناب دی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. اور طارق بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام طارق بھائی, آپ کو بھی ویلکم ان خوش آمدید ہو گیا. ایسے نربانی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام علیہ السلام ادر, او مائی فیوریٹ آر جے میڈم مسکان جی, کیسی ہیں آپ, طبیعت موڈ وغیرہ ٹھیک ٹھاک آنا, میں بھی آ گیا, ویلکم کہتے ہیں دل سے, آپ کو بھی دل سے ویلکم کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں راجا جنرل اسٹور ریشم گلی, ہاں
जी, राजा जनरल स्टोर रेशम गली नौशेरो फिरोज से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। क्या बात है, जितने भी नौशेरो फिरोज वाले लिसनर समय सुन रहे हैं वो राजा भाई से जाकर जो है ना आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते।

0: سکتے ہیں, تو جائیے گا اور پرچیز کیجیے گا. شیر زمان احمدانی میں سن رہی ہے, وعلیکم السلام, یہ موجود ہیں, گڈ آفٹر نون, ہیلو آر جے صدرہ مسکان جی, آپ کیسی ہیں؟ یو شو از نائس, ویری نائس, دس از الطاف علی گادی بلوچ فرام کراچی. اوکے جی, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. علی رضا لگاریا میں سن رہی ہیں گوٹ, جام خان لگاری سے سسٹر صدرہ مسکان جی, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. تمہاں گانو لکھو اوکے ہو گیا جی, اور تمہاں ڈیڈیکیشن سینڈ کیا ہے اظہر لگاری, عاقب لگاری, آر جے غلام مصطفیٰ ٹالپور, امام بخش کھوکھر, صدرا سسٹر صدرا, جیسے سانگ ہے نا ویسے ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا ریزلٹ ہے سسٹر, اور سانگ ضرور پلے کرنا. جی جی بھا, ماں کوشش کیا تھی تاجی پسند جو گانو ہلائے وٹھنداسی, ائی تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیا ہے تری تاکہ خبر آئے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جکائے وہ کیترا سٹھا ریزلٹ تمہاں کے دے پئی, ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم سا گڈی تمہاں کے ڈی اسکن جو فیس واش بھی ٹرائی کرے دسنو ہے. انہاں کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ صدرا, آپ کا شو شکارپور میں نہیں چلتا ہے کیوں؟ میں دو دن وہاں تھا, آج لاڑکانہ میں ہوں, فدا حسین مکسی اور سلام دو ادو خان مکسی اور اسرا بیبی کو, چلیں جی سب کو سلام ہو گیا, لیکن شکارپور میں کیوں نہیں چلتا؟ سکھر والا ایف ایم اگر آپ جوائن کرتے, سکھر ٹیون کرتے تو آپ کو سکھر سے ہمارا پروگرام جو نا شکارپور میں آپ ایزیلی سن سکتے تھے, نہیں تو یہ پھر فیس بک والا آپشن تو ہے ہی ہے کہ آپ فیس بک پر کہیں پر بھی ہمارا پروگرام آرام سے سن سکتے ہیں. اور ملازم بھائیوں میں سن رہے ہیں, ویلکم کہتے ہیں ملازم بھائی آپ کو بھی, اور مہر عرفان سیال صاحب میں پروگرام میں شامل کر چکے ہیں, جوائن کر چکے ہیں, کہتے ہیں گڈ آفٹر نون میم, آر جی گریٹ ہوسٹنگ, تھینک یو ویری مچ سر, آپ کی یہ محبتیں ہیں. اور ہمارے ساتھ جی شہر شوران بلوچستان سے محمد وسیم کہتے ہیں پروگرام آپ کا پسند ہے, بہت شکریہ جی, ہدایت اللہ آ چکے ہیں, وعلیکم السلام. اور کہتے ہیں مسکان یہ منظور سکھرانی کا گانا ہے, اوکے جی لگاتے ہیں آپ کے گانے. اور مومن سفر تو نیو ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہائے صدرا, 2021 اچھا 2021 سے سنا, اس کے بعد جو ہے نا 2026 میں آپ نے مجھے جوائن کیا, کہتے ہیں آپ کا شو میں آیا ہوں, ویلکم ٹو کرونا. جی جی بالکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں محمد سفر تو نیو, اور آپ کو ویلکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے ہیں. چاہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا, تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں, آپ سب لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ خاص کوالٹیز ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا ہر اسکن کے اوپر سوٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتائیں گے, جتنے بھی نئے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کا جانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. اور گدا حسین بھائی بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, تمام جی سندھی شاعری بابا, سندھی شاعری تھوڑا ماں غلط ریڈ کری ویندی ہے, کہتے ہیں ہائے صدرا کیسی ہو, میں بھی آ گیا, اب کس کا انتظار ہے, بس اب گاڑی اسٹارٹ کرو, کیوں ہلا دیا نا, گدا حسین ملا, محمد بخش ملا, نور دین ابڑو اور شاکا ابڑو ولیج آندل خان ابڑو, آندل خان ملا سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں. جی بالکل آپ نے ہلا دیا ہمیں, اور گاڑی کو ہم نے کک مار کے اسٹارٹ کر دیا. محمد سلمان کمبر ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام, کہتے مجھے گانا سنا دیں, اوکے آئل ٹرائی. زین علی کہتے ہیں کہ ہاں میرا عشق سب سے جدا, اوکے واسف بھائی آ چکے, وعلیکم السلام واسف بھائی. ایسے ہی آپ سب لوگ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے, اور آپ سارے لوگ جو ہے نا ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں گے تو یہ والا فائدہ ہو جاتا ہے کہ باقی بہت سارے لوگوں کو ہم اپنا پیغام پہنچا پاتے ہیں کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے جتنے پروڈکٹس ہیں نا, چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگا رہے ہیں یا ڈی اسکن کا فیس واش لگا رہے ہیں, یہ دونوں پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے اوپر جو ہے نا بڑا بہترین سا نکھار لائیں گے, اور آپ کی خوبصورتی کے حساب سے ہی انہیں تیار کیا گیا ہے. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں, چاہے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل بھی کرا سکتے ہیں. تو جلدی جلدی سے استعمال کرتے جائیے, ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے, اور مجھے بتائیے کہ آپ بھی استعمال کر رہے ہیں اور آپ بھی خوبصورت حسین اور پیارے پیارے بن چکے ہیں. ٹائم ہوا ہے جناب شارٹ کمرشل بریک کا, جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, اور ذرا یوں جا کر یوں واپس آتے ہیں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو.
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुश ऐं बीरोनकी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
5: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा

باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم وقت گزرتے ساتھ ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ جیسے وقت گزرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے آتی جاتی ہے, اور ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر لی ہیں. تو کسی کو اپنے جذبات ہو, احساسات ہو, پیار ہو, محبت ہو, عزت ہو یا پھر قدر ہو, بلکہ کچھ بھی دینے سے پہلے یہ ضرور جان لیجیے کہ آپ کی دی ہوئی چیز اس کے نزدیک کتنی قدر رکھتی ہے, کیونکہ ہر قیمتی چیز ہر شخص کے لیے قیمتی نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی ہم اپنی قیمتی چیزیں ایسے لوگوں پر بھی لٹا دیتے ہیں جو ان کی قدر کرنا جانتے ہی نہیں. تو جب بھی آپ یہ تمام چیزیں کسی پر نشاور کرنے کی کوشش کریں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ انسان ان چیزوں کے قابل بھی ہے یا نہیں, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسے لوگوں پر لٹا چکے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں اپنا خیال رکھیں, اور اپنے خیال کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کا بھی خیال رکھیں, اور وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے رہیں. بہت ساری ہمارے پاس اچھی اچھی پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ آپ لگا کر نہ صرف خوبصورتی کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین بھی بن جائیں گے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

قومی اسمبلی ای سینٹ جا اجلاس کچھ دیر میں شروع تھن والا خیبر پختونخوا کی صورتحال سمیت مختلف معاملن تے بحث تھو اجلاس کا پہری پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی جو صدر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری کی صدارت ہٹ اہم اجلاس بنی ایوانن کے اجلاس بابت حکمت عملی جوڑی وی وزیر اعظم کی صدارت ہٹ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی جو اجلاس اتحادن کی بھی شرکت حکمت عملی جوڑی وی پی ٹی آئی بھی پارلیامنٹ میں احتجاج کی تیاری کرے ورتی خیبر پختونخوا میں سمورا قدم آئین موجب کھایا آہن وفاقی حکومت جی کا بھی سیاسی ایجنڈا نہ ہے ہانے خیبر پختونخوا حکومت میں دہشت گردن جو کو بھی ہمدرد نہ ہے وفاقی وزیر عطا تارڑ چیو ہے تو دہشت گردی کے خلاف ایک ہی ملک میں ب پالیسیوں کی ہلی سکن تھوں قانون والے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ چیو ہے تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعن میں گنتی جوگی وات تھی ہے خیبر پختونخوا میں صدر آئین تحت ایمرجنسی لگائی ہے جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچک گئی راجہ ناصر عباس سے ملاقات خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راج باد پیدا تھل صورتحال تے خیال کی ڈے وٹ مولانا فضل الرحمان چھو ہے تو پارلیامنٹ میں استعفاؤں نہ ڈنوں ویندیوں

0: حکومت ایک بھیر بیئر اپوزیشن لیڈر کے گالن جی دعوت ڈے چڑی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چیو ہے تو قومی اسمبلی جو اسپیکر حکومت اپوزیشن لائے برابر اندھریو ہے اپوزیشن لیڈر اسپیکر چیمبر میں اچھے گالیوں کرے محمود خان اچکزئی کے اسپیکر چیمبر میں ضرور اچن گرجیے فیصل کریم کنڈی پرفارم نہ کیا تو تبدیل تھی ویسے ناکامی جی کا بھی گنجائش نہ ہے رگو کامیابی گھربل ہے سینیٹر فیصل واوڈا جی کے پی جے گورنر فیصل کریم کنڈی کے وارننگ ڈیندے چیو ہے تو فیصل کریم کنڈی جی کارکردگی جو جائزہ وٹھ رہندس ناکامی جو کو بھی جواز نہ بدندس پاکستان خلاف گالائندڑن جا نسل تباہ کرے چھڈینداسی 180 اہم ہے یہ پارٹ 1 ہے پارٹ 5 بھی جمہوریت کے حل بچہ جمہور آنڑ پوندو پاکستان کے ری بوٹ کرن وارو آپشن ڈسی رہے آیا ہانے عوام ہانے نارن کے پچھاں خوال نہ تھیندو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ قومی زرعی غذائی تحفظ والے کونسل جو پہرو اجلاس شہباز شریف پاراں زرعی شعین لائف اسٹاک کی درآمدات ودھائن لائے گھربل قدم کھن کی ہدایت وزیر اعظم چیو تو زراعت ملکی معیشت لائے کرنگی جی ہڈی ہے ہارن کے فصل جی صحیح قیمت ملن گرجی
1: They got no ships, they got no nothing, they got no leaders even. That's the problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want it. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far.
0: امریکی صدر ایرانی قیادت کے نشانوں بڑھانے لائے حد پار کرنے جو اعتراف کرے ورتو روس چین پاراں ایران جی مدد کرنے واریوں خبروں پر رد ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایرانی قیادت کے نشانوں بڑھانے میں امریکہ حد کا نکری ویو ہے ہانے جنگ جی خاتمے لائے گالن میں مشکلات جو شکار آئیں چین روس ایران جی مدد نہ کر رہا ہے ایرانی نائب پرڈے وزیر کاظم غریب آبادی جو چون ہو تو امریکہ جی جواب جو جائزو آخری مرحلے میں آئے جلد جواب ڈنو ویندو
2: آپ سن رہے تھے فیم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل برات پہ بھی جانا ہے
6: تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی
5: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
6: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
5: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
6: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
5: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
7: سپر وائٹ

0: پورا سا اجلاس برا دیا ہے. آئندہ کل ہے ہم
1: حکومت نے ہمیشہ آپ کو جو ہے مایوس کیا ہے
0: بابا, یہ ان سے پوچھ. میرے ساتھ جو کمٹمنٹ پی ٹی آئی نے کی تھی وہ برقرار رہی, ریکارڈ کیا تو گورنمنٹ کوئی حل نہیں. صاحب کی مفادات کی جنگ تو ہو سکتی ہے لیکن عوام کے حق آئین سیاست اصول سے کوئی مطابقت نہیں.
2: جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان جی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچزئی راجا ناصر عباس سے ملاقات, خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راجبات پیدا تھل صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ. مولانا فضل الرحمان چیو ہے تو پارلیامنٹ میں استعفاؤں نہ ڈنی پی تھو.
3: حکومت ایک بھیرو بیہر اپوزیشن لیڈر کے گالن کی دعوت دے چی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چی ہے تو قومی اسمبلی جو اسپیکر حکومت اپوزیشن لائے برابر اڑ دھرو ہے. اپوزیشن لیڈر اسپیکر چیمبر میں اچھی گالوں کرے محمود خان اچکزئی کے اسپیکر چیمبر میں ضرور اچھا گرجی.
4: ایک سو اسی دن کا مطلب 180 دن سے پہلے پہلے 30 ڈیز میں میں آپ کے پاس آؤں گا, 60 ڈیز میں بھی آپ کے پاس آؤں گا. پرفارمنس بیسڈ ہوگا. اگر یہ پرفارمنس نہیں دے سکے اس سے اچھے آئیں گے. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک سیٹ اپ آ گیا ہے تو وہ پرفارم نہیں کرے گا تو وہ بیٹھا رہے گا. کنڈلی صاحب کے اوپر آلریڈی ذمہ داری ہے.
2: فیصل کریم کنڈی پرفارم نہ کیو تو تبدیل تھی ویندو, ناکامی جی کا بھی گنجائش نہ ہے, رگو کامیابی گھربل ہے. سینیٹر فیصل وابڈا کے پی جے گورنر فیصل کریم کنڈی کے وارننگ ڈیندے چاہے تو فیصل کریم کنڈی کی کارکردگی جو جائزہ وٹھندو رہندس.
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز,
6: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
7: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
8: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہ بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک, بدین اسٹاپ روڈ, پرانی سبزی منڈی, ایم سی بی بینک جے سامو, نیا پل, حیدرآباد. ودھیق معلومات جے لائے رابطو کریو 0306244770.
9: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
10: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
9: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
10: سندھ کی آواز.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: قومی اسمبلی ہے سینٹ جائے جلال جی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت سینٹ میں کے پی جی صورتحال تے اپوزیشن جو احتجاج علامہ ناصر عباس سے ہوا ہے تا 12 اکتوبر جیاں 11 اکتوبر بھی جمہوریت لائے کارونی آئے کرو وزیر محسن نقوی جواب دیندے چاہو تا کے پی میں کو بھی غیر آئینی قدم نہ کھیو پیپلز پارٹی ہے نون لیگ سمرن چکن جو جائزو وٹھی آئین موجب فیصلو کرو کے پی میں گورنر راج کی منظوری لائے پارلیمنٹ جو گڈر اجلاس کمین ڈی طلب رہن جو فیصلو وزیراعظم شہباز شریف اجلاس بابت سمری صدر ڈاں موکلے چھئی جن جو چوڻ آهي تہ خميس ڈيں تيندڑ اجلاس ماں کے پی میں گورنر راج کی منظوری

0: خیبر پختونخوا میں گورنر راج جی منظوری لائے پارلیمنٹ جو گڈیل اجلاس خمیس دہاڑے طلب کرنے جو فیصلو وزیر اعظم اجلاس بابت سمری صدر ڈا موکلے چھڑی زرین جو چون ہے تو خمیس دہاڑے تھیندڑ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج جی منظوری ورتی ویندی
1: قومی اسمبلی کے پی میں گورنر راج کے سبھانے منظوری ڈی چڑی گورنر راج جو فیصلو مجبوری میں ورتو بیو کو آپشن نہ ہو وزیر اعظم کی صلاحکار رانا ثناءاللہ چھو ہے تو کے پی میں کارکردگی ڈیکھارن پہ نہ کو آپشن نہ ہے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو ہے تو کے پی جی موجودہ صورتحال میں سہیل آفریدی جو وڈو ہتھ ہے
2: کے ساتھ بھی یہاں بیٹھ رہا ہوں اور پھر ہم نے 18-19 اکتوبر کو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا ہے آئندہ کل ہے ہم
3: حکومت نے ہمیشہ آپ کو جو ہے مایوس کیا ہے
2: بابا یہ ان سے پوچھ میرے ساتھ جو کمٹمنٹ پی ٹی آئی نے کی تھی وہ برقرار رہی بیک ہوتی ہے تو گورنمنٹ کوئی حل نہیں صاحب کی مفادات کی جمع ہو سکتی ہے لیکن عوام کے حق آئین سیاست اصول سے کوئی مطابقت نہیں
0: جی وے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے پوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے ملاقات

0: قومی اسمبلی ایں سینٹ دے اجلاس دوران اپوزیشن جو کے پی میں گورنر راج خلاف احتجاج سینٹ میں گرائیندے علامہ ناصر عباس چھو تو 12 اکتوبر جیاں 11 اکتوبر بھی جمہوریت لائے کارو نہیں ہے گھر وزیر محسن نقوی جواب دیندے چھو تو کے پی میں کو بھی غیر آئینی قدم نہ سمورن چکن موجب فیصلو کیو قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر پارا نائب وزیراعظم ساکٹر چھو ہے تو آخری وقت تائیں انہوں کے سمجھان جی کوشش کئی پر ہی نہ سمجھا مولانا فضل کے سہیل آفریدی کے تبدیل کرن جو چھو پر انہوں کا بھی گال نہ منی
1: جو خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں وہ ان شاء اللہ ہے اس کا مکمل خاتمہ
2: اسی گئی اس میں آپ کی
1: یعنی مارشل لا کا نفاذ
2: بلوچستان کی صورتحال
1: بلوچستان کی صورتحال وہی ہے لیکن بلوچستان میں جو وہاں کی حکومت ہے صوبائی حکومت وہ